Pimparakatum. Pom Pimparakatum. Pom Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatum parakatum bidikitum sakatum takatum paskatum ilukutum sikitum sakatum paspatum gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Paskatum rakatum sikitum paskatum tum chikitum rakatum paskatum rakatum.

Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatum parkatum bedikitum sekatum. Paskatum,

Pimparakatum. Ponch Pimparakatum. Ponch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parakatum, bedikitum, sekatum, takatu paskatum, yukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula gula. Pom chikatum, rakatu paskatum, rakatum, sekitum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum, rakatum.